untuk Anda yang ingin memberikan masukan ataupun menghadapi keluhan-keluhan di daerah Anda seperti apa, silakan berbagi ke 0811 6715893 dalam program Halo RRI Pro 1 RRI Lhokseumawe.